Nu kommer sendingen inn til Sanger, og det Una Vivia Sikkerstøtter Nilsen som legger til rettes.

Dette vers å få komme frasse til Olve Jakobsen. Det neste som vi får høre Yes and Amen til Chris Tomlin. For noen annen skjønne så bjerget jeg god meg. Ta bygge i min røyse sammen med hånden av Olvera. Og jeg minnes hvordan det kjentes det genka uten han. Og sånn, jeg har også en ekvar imenske stortlige løter og minnige opplevelser. Så kjente jeg sånn en tomløk og umer. Det var en langsål etter omkron. Og så en kveld til så ber jeg vinkene med å komme via ungdomsmøte i Løvdene. Og tar andre knappt opp for meg hva det var som mot hjerte heier langs etter og i lenge tog i. Og jeg minnes at jeg hørte god sier vi med velkommen heimgående. Og ta følte jeg meg for første for fullkomne. Og jeg sier til vi med seg at til her jeg øye være og til at her god jeg vil være og i alle evig. Og jeg husker i øyne at jeg lukker mye hva ånden halter og hva ånden husker og hva ånden skier. Og hun nå for en skenka møte, eller hun nå tidser jeg møte Jesus. Jeg minnes bare at jeg sier meg sånn, til her jeg skal være, og til her jeg føler meg hjemme. Og han sier i sannsyn om, You brought me out of darkness, you have filled me with peace. Og det gjør det godt. Han tok meg ur øske, han tok meg vekk ur min gamle e. Han bredde lunsjer, og han skapte meg av nødtjøn, og han gav meg en sånn uforklarelig fri, og jeg lydde fullt og fast av hans lyfter til min og til okken. Så her får jeg høre Yes and Amen til Chris Tomlin.

Her hørte vi så gjessent Amen til Chris Tomlin. Til neste lei vi får høre Where You Are, og til Leland Moring i Battle Music som synger han fram urvel, hvis hun ser stakk og rødt. Som avsagt, så gav vi mot lov 100% til Jesus for nøkken og arrens igjen. Og han vurset så tydelig, og jeg har mest han også så tydelig og Jesus i arren her. Jeg har opplevd en rikve av kolen tingene som kan være rett og torrforsømmer og grøyer fra. Men jeg kjenner jo av meg at jeg vil bare heve mer og mer av honom. Og han synger, I never known a love like this before. What can I do but fall in love with you? Og det just det. Jeg kan ikke annet enn bli pura vekk og vilja

Her Heart Will So Where You Are, Jaleel & Maureen. Hesen sangren som vi får høre nå en tja Rayan Stevenson, og øyte sangren No Matter What. Han snur seg om at nek menneske oppvaksen vi en trygg, at det heldig at Gud kan vende dem med bæken til øyne hver jeg tog, om det ikke noe gøy til han, til dømes. Og så føler de her etter som at de har mist mulighet til at jeg vil løse sammen med honom. Men hesen sangren viser også at det ikke sannløgjen. Sannheten at Gud, han vender omgå bætje. Han elsker hvem øynstakker akkurat lukka nek, lukka mykje kvett han eller hon har gjørst, og lukka mykje kvett jeg har sagt, og lukka mykje kvett jeg har opplevet i luvnån, og så videre. Så vi dyr öll døtrar og siner, og Gud han slipper okkon omgående i lukka mykje kvett. Og hese sangren, han har vært mer til ståra hjelp og oppmuntran, ta i fortjenten mitt annet har rønt at sagt vi med at hun har tørst ikke vært å elske og så videre så jeg ikke så innerlig at det som sangren også kan være omkring øren til hjelper og til oppmuntren så her hører vi No Matter What, Rayan Stevenson.

Her har du et sånn No Matter What av Ryan Stevenson. Hette leie vi får høre nå et leie av Lauren Daigle, som The Rescue. Da jeg hørte denne sangen, så ble jeg utrolig rørt og takksom. Til sangen, han som en bøgnvis på fra okkara pappa til toin og til moin. Og jeg brå til sangen som velger rakt mot hjärsta. Og per jeg omsett at jeg til først, han sier, jeg høyre til teska. Jeg høyre til råpa SOS. Jeg sendte en her ut av finna til i myrska som nått. Jeg vil bjerga til her. Wow, hukse jeg bare. Altså, at det ikke småvis. God er fantastisk, og han har jo noen teska, han har jo noen råpa. Og det som er så fantastisk for god, det han trøttes omgang til å bjerga noen. Så, nå får jeg til å høre Lauren Daigle, Rescue.

Her har du et så Lauren Deagle, Rescue. Den første sangren som vi har hørt i sendingen var Angel Olven Jakobsen, og den sørste sangren som jeg har valgt var Øystein Angel Olven, som er et trofaster og anvendende fer. Hesen er Øystein Nekva Høyre har med Jokken, og med damerne og medtallet vel. Så jeg har en anfalter og røyner bare instrumentalt og teksteren. Og som jeg begynner ved å si i sendingen, så Olven en fantastisk tonelagere, og han hever en nærværende og milde rødt, og hans sanger har vært med til en større sikning og salvelse. Sankren han snur seg om, da vi kjenner okken våg, så røyser god okken oppbatter, og han løyer okken av rett av kaos. Og ja, omstøver kunne brøytes i okker av løyve, men god han brøytes ikke. Han vær, og for alltid har vært trofast og okker av Så vi tar i ressursene sannsyn her, tro fast og avmående fer til Olven Jakobsen.

sen ikke nå veldig langt hånd er kommet enda, men da finner jeg akkurat halsene her. Her er en som skriver. Deilig at høre til henne. Alt det beste, Anne-Marie og Gjersta. Og så sier han her, deilig at høre vinnere Svennel og Harald Greier fra sin løyve og vittnesbord. Takk for det, tid på ei. Så det var en halsene til henne. Og annars kjente ikke kom det enda. Svennild og Harald Haraldsen, det var gestet til åkken. Og i utenstående var jeg så imen, Absalonsen. Og jeg kom sånn Danielsen, han syrte fyrig at det tekniske, alt fungerer i åkken. Så etter å si takk fyrig.

Ja, det mandagkvöld og vi bjóða velkomin til okkara sendingir kvöld. Vi eita Anna og Oddbjörg og vi fyrir að spela góðan tónleik. Vi hørte just Sölve Ford, sang Sanchin Hilton og sangren som nú skulle høyra, han eitir Det teg som eitir Jeff og Sherry Easter som syntja og teg syntja Melody Forever and a Day.

Vit skulle færa at høyra. Alison Durham spyr, og hon fyr a syngja en sang som eiter I Will Glory and the Cross. Jeg vil råsa meg av krosset Kristus her.

Nu får vi høre Lise Fredriksberg, og hun får synge «God munn av tinten hun».

Nu skulle vi høre Jesus størst tutt navn, og det låsanger ur kjeltene.

Jesus, vi sier takk for det. At du bjør å komme til tog i okkara byrån her. Okkara synta byrån og annars

sæler er han leser, og sæl er det deg som høyre profetåret, og varvøyde deg som her og jeg skriver, tog tøyen er nær, oppenberingen 8-3.

Heimsomfattande veðurlagsstevna var í Kyoto í Japan í desembermánuði 1905. Her frøingar úr öllum heiminum röndu að fá skil á ýmiskum sum tær mettu ver neyjótt að fá skil á. Eð tói at verksmiðju framstí menniskjans hef eld til at røykur sum kemur úr hesum verksmiðjum örskimlar natúrliga veverlegi. Hetta best ein av tæm over hans stauro og mongo trupleikon som manna atten stender anlit til anlits fyre og idea og som stendst av menneskjans ekno fyre lits leis og jakstran etter så nevndun framstigun men som søytne ikkje einans vustu sig over framstig men eisne hadde vissar av honaligar avlaingar. Men hetta i raund og veru ikkje annan enn tær som skriften hefur tala frá fyrndar tói. Sønasta bøgin og bøyblin i uppenberingin, som Johannes Apostel skriva i etter bøgnlaugis uppenbering frá Jesus i sjálfun ut i ætne Patmos og Egeara hefanan, rör fram under at hetta som vi trutja og høyra i dag, eru tær fyrstu verkinir som skriften nævner det. Høyr hvað skriften sigur. Tríingrin av jörene brendist upp. Tríingrin av tröfunum brendist upp. Og allt grönt græs brendist upp. Ta vær öns og størst og brennande fjall kasta i hef. Og tríingrin av hefunum vær blå. Tríingrin av hinn lífandi skapninginum som í hafinu vár og dói og tríingrin av skipinum gekk vústur. Ta fall nýr af himli stórst jötna brennandi som kindil, hon fall að tríingin av avunum og af vatns kjeldunar. Tríingrin av sólinu var raktur og tríingrin av mananum og tríingrin av stjötnunum, svo að tríingrin av tæmun var myrkur. Dævri misti tríingin av Jósi sunnum, somulogis notin. Og hatta lausa vit og uppenberingin í 8. Kapittil og frá versna 6 til 12. Ta ver profetiska guddoms orri einasti avveringar lúur og jóai og folk mettu hetta vera púra bústu við. Men i det saunast vysinda menn til hans rastevner, fyrir og ræmasta alvara, at avvera en heimsomfætande vannlokko, så at daltsingin kan vera stegga, bægi á hefi og i rymdinu og á landi. Tu og ég få kanska ikkje gjørsta stóra vi hetta alvarsmál, men átt kunna vi gera. Og það et lustu etter tói som góti og tæla til okkar og sunu profetiska år. Ikki einans það som fyrir henda að sænastu döfum við vujandi hese gjör, men ikki minst það bjargingar atlan, som hann hefur sett i versk og gjögnu Jesus Kristus fyrir kvann einstakan av okkun. Tói her af fold ikki okkar að verandi stæ. Tói fór Jesus undir, at gera okkun stæ til røyjar, at gera okkun som skriften sigur, og Hebreer brann 12:28, at røyke som ikkje kan vera rist.

0: Simon, hér er búið nýrsa.
1: Nei, hvað er minn lífi að búið nýrsa? Ég búið í Kjöpenhavn og ég búið í Herning. Ég búið tvöjum umgengun í Kjöpenhavn. Ég har lest mitt sín í tvei år. Og það kan vera ongur og hugsaði að ætla hefur það ringt við að skifta stúdíu. Það skulle det ekki vera. Ég lesi tvei år mitt sín. Og så orskar ég smári í tóms og så gafst det. Men tvei årene ég búið í Danmark. Det har vi været øjeblik glad for. Det har vi været rygt høj. Begge tager vi tager deres medicin, og tager deres lukfri. Det har vi også særlig at takke til arbejden, som vi gør i Kristianstad 4. Kristianstad har været mit, hvis man kan sige det, så var mit andre hjem, eller min kyrkja, eller min sankumma, i København. Og føringer som fra nye, de møtes her. Det er begge godt, det er festligt, det er stortligt. Det har den nekva gåa løter sammen i Kristianstad. Det er nekva folk som slett ikke høyres til sankommene eller nekva som helst som har vært innlagt av rutsjekrosene som har nått godt av at en stittel mæver plutselig stender i horene og sier hei, kan du bare lykke henne og lykke bøen mitt her? Det er nekva hundra føringer som har opplevd det. Og det er velsiktene jeg som det er, det er balsamme som er ute i. Og det er også en slåbrødere, sånne som Øssur, som vi da gjør som samfunnet, at vi glad for. Helt sikkert. Og en avvirkan hever i han haft, og personer som han, også. Og den sangskatteren som Øssur og Givjokken, det er også fantastisk. Og nekker vi hånden også.
0: Vi har ikke utrolig slåbrødere innenfor synertøy.
1: Jo. Øssur er en slåbrødere, og til en stadvekk. Altså, sangene som han enn omsetter er og det er fan folk som klarer at omsida en sang som Øssur.
0: Det er som en mann som er født og gav man hever samband der her.
1: Jo, det kan være. Men til Øssur er det som du atter her kanst bruka eller lette vera bruka. Og årgås er pura grøyt. Bruka det gavna som du finner. Hvis du finner det gavna å være eimjuk vi omkring, å være gau i folk, at be av folk, at la bæra hjelpa folk. Kjers og ta. Hvis du finner gavra sinja, det er så det
0: her. I prinsippen er det veldig enkelt.
1: Ja. Helt sikkert.
0: Det bruker det som man hever.
1: Ja. Jeg bruker det korsene som det er i ånden. Du skiller ikke at man vil, ja?
0: Ja, ja, absolutt. Ja, ja.
1: Vi kan forstille at vi spiller Uno.
0: Ja.
1: At du just, at det evne som du har finnet, bruker det. Atle vene jeg kan lese 1. Korint 12, kapittel 12. Hvor så viktig det er at vi bruker det som vi har finnet, det er tjeneste som vi har finnet. Ja.
0: Tror du det er ivillig på hva det er?
1: Ja, helt sikkert. Jeg har valgt en sang, synes samband vi kanskje det er, samband vi nå nevner Kristianstad og så gjør, men så leder jeg høre den til vi var kong i himmelen og

0: Simon Tinsid, hvad siger der der til?
1: Ja, Tinsid er en akker som som er i samme vi Conor Jamar, Randy Hansen, Margaret Churros og Elisabeth Christiansen, vi tar vi lojare at hun nu og i nøkro her. Tinsid er en stor leva i Tyskland, for ung, mellom 13 og 16 år. Og jeg ferdig så sammen med Tøymon i tverfrem året, jeg fyrdøk av levende i Tysklands, og vi kjører nekk på sjord, og vi er land fra Øtland, Europa, som vi i fyrdøkning er på en annen. Det er fantastisk å oppleve hvordan føringer har tidskjent meg åter tog, ja. Nå synes var jeg løg tve flåfer ur førgen fra Atlantic Airways, som flikk var fått nyer og fått høymater, omfrant av folk røyser selv, astro fram, og til å si at vi har vært 400 folk som står ærne fra førgen til levende. Og det er kjempe arbeid som det krever at fyrrøyga. Det viser seg som at folk er veldig glad for det. Alt det som gong fyrs. Det er en stor utfordring, men du har jo ung folk å gjøre, så det er nevnt. Det er så evig glad. Man sier, har du stått litt? Det er det viktigste. Så kører det. Det var Øysten Sank. Hvis du blandar en festival og Sarept og Nesvik og forskjellige andre ting sammen og ganger det vi en touch og så fast og tinstrida. Det er virkelig ståttelig at vi har vidt til. Det er løvgjevende. Og på alle måter for meg gjør for noe et valgsiknes jeg har vidt til til arbeidet. Det er slett ikke for å utdøye fortelle fra søvnene. Hvor fantastisk det er å høre fra følelse om hva det gang fyrer seg. Så vi er glad for det. Vi er glad for det hvordan føringer tar med å ta. Hjelper folk. Vi er over 100 hjelper folk først og er. Vi er å nekve løyer her. Folk som skulle vaske opp. Folk som skulle være vakt. Vi er i køtjennom. Vaske veser. Og så gjør, så gjør, så gjør. Det er en drikk for alle ting som skulle komme på plass. Så det er stått lærer vi til. Hold sikkert. Og gjevant. Det er sangren som vi får høre nå. Han er sin festlig sanger. I Fly Away, og da jeg hører denne sangen, så husker jeg alltid om en gammel vin som jeg åtte, en affær, som drukna jeg. Det var en av mine beste viner. Vi var sammen nesten kvendt det. Han var bassspillere. Men han tatt alltid en jamme denne sangen ned, og tog flippa av alt i hodet og spalte han. En av versjonen er ordentlig ståttelig. Det er nekker menn som har peppet denne sangen opp av dem år. Og han døg med når jeg var dammer, så han er veldig 18 år. Og hette var hans øndelig sanger, I Fly Away. Men han får alt for tullet. Tog i verset.

Gjester okkar, vi Simon Johannes og son Hansen fra Saltangram. Vi takkar deg hjertet for at du hever lust etter sendingen.

brennla verandi á lindna hér sem negv som vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at valsikna til. Vi hæsson. That's good.

Ég fer að lesa skrána fyrir hendan höstdæðin 4. júni. Nú klokkan hókund og tjö erða sendingin á bylgju langt. Klokkan 13.30 erða sendingin lúfi til Anfinn Jakobsen som skipa fyrir tói. Klokkan 15 út dag erða en tónlaga sending og kallast fyrir hann hinn sjámi út dag. Klokkan 16 det Indis Sanchez og klokkan 18 det blå ur Lufsens dagbok til F.I. Kampel som skipa fyrir tøy. Vi får enda senda morgonsendingen fra morgon klokkan 19 kvalt til så i halva annan tøyma fram til klokkan 20.30 og tar kjem sendingen online til sending vi gjest. Dagsens år det veri sendt klokkan 23.00 Og klokkan 1:30 I natt en forvitningslig fer ut gjennom Biblina. Klokkan 4:30 I natt da Borgen til Ole Jökla Delsen skipa fyrir tøy og við endursenda morgunsendingina bilgi langt klokkan 4:00 og inn morgun.

som sagt så ber til at suja streaming av hesar sendingen her og linden.fo og det kanskje tog at måligvis at fatta om arbeid til hitja etter omkron med man tås her ta tala i året til kanskje fer mittlen alt mot anna men I halde det her evni sér at utningar mítsjö og vi kundu ganska stafest til vi at lesa I Rombraun kapitel 5 fra Örendi 1 her stendur her Rattvís gjörd av tryggf hefa vit tói njú frivigót vi harra okkara Jesus Krist honon hefa vit eisne finnji eðgångt ui trunni til hessa nægi som vit standa ui Og við rósa okkun av von om dord guds. Og ikkje berst her, við rósa okkun av trangtun og vi, tui við vita at trangtun virskar tål. Tål rönt sinne. Hitt rönta sinne von, og vonen gjer ikkje skammar, tui kærleggi guds utheltur og gjørstun okkara vi heila andan som gjiven okkun Tøy mea vid enn vår måttleis døye Kristus tøy tøyen var kommende fyrir godleis. Nei, vant fyrir nekara dødja fyrir en rattvoisan, fyrir en gåan kundet av veri at omkri er imot at døy. Men god vise kærlega som til okkara vi at Kristus døye fyrir okkon mea vid enn vår sindarar. Men kan meir skulle vi tøy tøy vid nu og rattvoiskjord og I blå I hans herra vi honom vera frelst fra reiene. Tøy vår vid, tøy vi vår fortsindar, sagt vi god vid deg og sånar hans herra, skulle vi mengan meir etter at vi nu sagt vera frelst, vi løy vi hans herra. Her så gjør vi just hese stiene som vi har tås om rattvistjeringsna, og heilagjeringsna, og dårdagjeringsna. Men jeg hadde kunnet komme atter til, vi halte I lykka, vi får høyra ein stuttan sang her, Tí sangrun tva ung kiske, hon fyrir að syngja, eller þeir fyrir að syngja, rinn og rettferdig.

Ja, vi tar her sangen til Ung Kirke, ren og rettferdig. Rattvist kjørt, som vi låser Sindre Jani, i Rombraun, kapittel 5, rattvist kjørt, av trygg, for her var vi tog nå fri, vi god, vi herre og herre Jesus Krist. Og så om vi sa nøyene, som vi da finner ikke gang til, og så tar seg han om Sindre om heila leikene, og så tar seg han om vånene, vånen gjør ikke til skammer, sier han i ørne 5, til kærlighet ikke godt sier utheldre og gjørst nok av dem. Og så tar seg han om, mennkene meg skulle vi tog ut, og vi nå og rett og kjørt, og blå i hans kjøren, vi hånden være frelst fra reiene. Det vil si, da begynner vi rett og kjøring, og så kommer den frelsen. Og det er just dette her som jeg

å spåle atter, visst du. Det tryggven å hette her verset at ta jo Jesus dør for i okken, og han bløver hette sint offre for i okken. Han kjalt skuldarbrevet som bløver nest på krossen, og ödelt hun sint stå ut i skuldarkjallen og mittla skuldarbrevet, og det bløver stryka. Alltså synda skulden. Vi kommer in på några andra ting, nämligen ditt problem. Löser han allt dina problem här och ta till början på lösningen. Till början på att lägga märk till det. Det är tog att det är att det är en väv. Du ger ditt liv till herran och du först dessa rättvistjänsterna. Inte tog att du begynt att skicka där pent. Ella begynti að gefa all hætt er allir hitt og hjálpa fólki og nei, þið er ondju sórt ella að þú blef jöti og begynti að halda kosher og gera hætt er allir hitt og ja, þeir hafa 613 ímska regler som þeir skal við halda og halda her við að þeir finna frelsi ut úr, nei, þið er heldur ekki þeir. Ja, men hvad det så? Det er at du budgetet vi Golgata, at du opplever hessa rettvistgjørende. Fyre åtts, en åpenbåren gava. Toi, Kristus tog ditt skuldarsted. Det som grundproblemet var tjåken, enda, altså, are vi dere frelst, hva problemet tjåken? Jo, tid til at vi dere fjøtreie er valgte syndarenar. Hetta her hendan syndin sum ui okkum boys, hon stóru rock. Tu ikki kanst lata vera at gera sum du gerst. Og til her ui rættur changing kemur inn, at hon segir alt hans skulden, alt dei kvarfer við synda sorta sum um at tikkar at klippa gorgors. Og problemið hjá okkum er at okkara køyrkorts her standa så negu tusindar og atter tusindar av klippun og det bara spurningar ja, det vera samla upp til kvært ja, det kan du kanska teach you in there or something kvært du fortapelsi efernak men til ötlet og du fölet, du mörkjet men kvær her ui fyrir jeg kunna koma og hendan her nutja og livande vegin som Jesus er, han tåsar om seg sjálvan at vi vera sett og i rettvistjøringene og en nødjan og livande ved. Det vil si at vi stander ikke bare her, nei, det hender noe aktivt bare vi okken, men eisne vi Jesus er til Jesus, han gjør noe i okkara liv. Og hva det han gjør? Jo, for jeg kommer alltid til støvende som vi tatt til Janne, god, han spyr kunne vi gjøre semjo, Jesus kommer og hendan sotta gjerin fyrir okkon ta vid bodja okkon og inngenga sem semjina, hvað hendur typust ur allar sætsina jo titta parstan er teka i hånden okkur nors, tusen takk, og vi føla það vid merkjessa glegina þessi hér synda byrina som fyrir av herun okkarna og hos landi takka vi takka så landi vi føla það. Men så føla vi Jesus, kan jeg få hånden aftur? Jeg har et liv, altså, jeg må kunne leve av mitt liv. Og hva Jesus sier? Han sier nei. Jeg gjør det ikke hånden av det. Nå har vi tidsjø i hånden av det. Nå skal jeg leie det til hver nasta stige i frelsevennen. Vi snakker om A, B, C. Han vil ikke bære A. Han vil eisende B. Og treden for B er A. Du kan ikke være heilagjørt, eller heilagjørter, utan du først rettvistgjørt. Skal jeg si det her sett? At du røyner at teka det sjaman og være et ådøyda, halta der og ikke synta så ytla, og gos ikke med en ånd rytja og så. Hatt der heilagjøring? Ja, altså, det ser så løsner ut. Men tro på leidjen til nekken de ikke engang rettvistgjørt. De har ikke bakt seg vid Golgata og her vi
få hessa detta handlar tärke herr Jesus säger nu ska jag vi nåje mojne vi anta mojne leja till hända vägen som jag har kallat till in och rattusjering heilagering dordagering det är inte det som men det är treta i avkvarien och i rattare räffelt skilda det här Og vi kunne altså sagt, du kan ikke blive dårlig, der gør det, uten hele gjeringen. Jeg vet ikke, om vi klarer, og i hans her sending er kommet inn på, hvordan vi hatter henne sammen, men det rettelig avhåverst. Stevne etter hele gjering. Hebrea brav, de som her var på bøyre blodene fremover, de kan skrive Hebrea brav 12, gjørende 14. Det här ständer här stävni efter hela gering tog åttan hana, åttan hela gering ska vara ungen sucha harran. Det vill säga att det bara för att förklara du kan inte vara dörda gering åttan hela gering. Så, börjanen äter rattvåkering. Här och han, vad är det som händer? Jo, han löser åkon från refsingen. Från älsinten. Alltså, det är en skuldspårniker Refsingen fyrir til syndina som tjó, þá þú hefur tant syndina og það som hendur her til að hann tekur skuldarbrev til hann sjálfur bleiv skuldarbrev, ja og það það som svo lægir okkur inn og í heila gjerningsna þú hann sýr þá hann tekur í hóndin okkur og við vilja hóndin aftur og hann sýr nei så sýr hann Jeg vil nu släppa en halka til. Heila gjerningen, og hun fyller största parten av okra liv. Det nemlig at det kristna livet som vi genga inn i attan og vi, det som vi kallar for, blir frelst. Etla rattare sagt har vi kommet av vegen. Hette den största parten av venen, og det heila gjerningen okra, og det det som vi opplever i tøynen dagliga liv. Og til dette her, at du vil være løst fra disse her kraftene av syndene som røyner at henga. Altså synden som hanger så først i bjørjåkken, stedet da. Og røyner at styrer der til som om at disse her synda kongeren som sitter av en tron og hver sitter han. Hitt ytla mer tjastat, sier Pauls. Det vil si at det inne i hjertet dere. Dette et antall ting. Vi får ikke det til å være. Ikke åttan så at vi først blir rett og skjørt. Og etter, lortan jo, og etter samme prinsippet blir vi heila skjørt. Nå, hva var det som vi gjør det at vi blir rett og skjørt? Jo, vi blir rett og skjørt i blå i hans sted. Og hva merker det han? Jo, det lamsens blå. Og hva det lamsens blå tog? At lamsens blå den perfekta motgiften og måter opprasteren. Et lamp som teger til å røyte han som bare i lydende ivergjøvelse. Det lukket som mynden av ivergjøvelsen og av lydende og av emjøkleggen. Det som var grundproblemet i syndafall. Det som vi har i New York. Tøy det at lamsens blå det som gjør det. Men til samme prinsipp. Det ikke noe nytt, om man så kan si, heila gjerningen. Hun ikke helt ærvig at nå skulle vi begynne å ta hva som sier man. Nei, vi skulle gjøre det samme som vi gjør det første før, nemlig dvølge vi Golgata. Til har du hva det sier, Jani, om hva Golgata for noe. Det Jesus verk som skaper bar hesa heila gjerningina ui okkar að laufi og til stíð fyrir stíð, til ætting fyrir og anna etter herr harrin og svolun trúfæstu tjömer og ja, til som om að hann fyrir nýr ui hjarta okkar som ein stinkandi skrællspann af okkur sjálfun og hann fyrir nýr etter einun tindja og klamsa lodja atur og svo hengar hann þetta hér framan fyrir okkur og sér, hvað allar þú að gera við þetta hér? Og vi kanskje blir avduka i totalt onkt, ja, kanskje onkur omstav og onkur segja okkurt, eller vi trøtta okkurt, eller vi kommer til et og så gjør, så gjør. Hva det til anna enn en herren kjever kun ljós yver
det är så det står ärst. Det här är bara ljuset som kommer in i heimen. Ha? Jesus är detta ljuset

ja, oh, jeg kunne ta så så fryktelig enn jeg tenker. Altså, man heldte det frelsen til det at det det sånn marsk som du først om her, og tusker kanskje ikke missa det. Ja. Hvis du heldte hokser så løsner, at frelsen en tilgångt, kanskje du så bakke achter i tilgångtene, kanskje du fettla fra så lenge som du har kommet, og så miste du, ja, drive, eller trunna, kan du kalla det fyrir, og du begynner å fettla fra speklet, til enda så sier du at det her hadde nytta i ånd, og du bakkar helt atter, og du misser frelsena her vi. Hvor til du gavst av venen? Du stegga jo opp av venen og let hettar, men så kom akkurat inn, så ditt hjärsta og sin ikke brent og i det som fyrir. Du måst hava hendan branden uten å løyve fyrir at fullføra heila gjeng dikkar, som det eisen stendte så, som en gang. Og hvis vi færre og Rombrau, Rombrau tåsa så fruktelig nekker med det i ørende 22 og i kapittel 6, er du her ganske, så kan du lese Rombrau 6, 22. Men nu, vi jo løst fra sint, så vi våren tænare for gode, ta her var tid avvarsk tikkara heila kjering, jeg leser sint i King James utgaven. Men nu, vi det løst fra sint, og våren tænare for gode, her var tikkara avvarsk, til heilalike og enten av et liv. Du kom han inn på seje, punkt 3, Torda James, nå, jeg vet ikke om du klarer, ja, så lukker jeg nevne, synder om det. Tog lønn synder inn her i deg, men gava gods av et liv i kjøkkenen Jesus Kristus, Herre okkara. Og trobladjen at vi kommer atter til, vi kommer også med det her, banjan, Ta han skriver på elegansfjärna så ser han en hår till förtäpning takt vid ändan. Hade lyse det här. Och jag också att det är fruktigt. Vad är det här för hår? Jo, att det är en förtäpning av hår som nöker uppleva att det är inte som vi har en nekvar och det är misstått det. Och Anna Petsbrev 2 tog sig med det här. Jag bet sig här i värre tajman att det är ikke hørt lærst ved rettvisen er å kjenne, enn at de, etter at han var lærst han å kjenne, vente seg borster atter fra hinnom hverjon heilige boi i time of vergiven. Hver vet det heilige boi i time of vergiven? Halkan, heilige gjerring. Ork, tøymyskje, det så strave, og den jeg nemmer jeg bare tjene syntene, og fyllt seg vi tøy. Ja? Til en mante, til en øt, til Levante som ligger i oss ner og særlig av Petters brøvene og hans her brøvene avværa og tåsa nekv om just hatar her. Ja, men altså, det så strævet at du snakkar om, ja, du ikke krutsch. Du faktisk borgarekrutsch. Nå? No? Borgarekrutsch, ja, inn i utansjålen. Her en strøy mittlen det gamla og det nødja, mittlen holdet og andan, mittlen alt det her som du gjerne vil slippe å gjøre, og herrens andan som kallet det og gjør det kraft til at livet et nødt slett av liv, som ikke det gamla, men det nødja. Hette ligger og bergist alle togene om måte hver nødvendig. Les Rombrau Shei og særlig bergjene av Rombrau Nått. Og den her, hvordan skulle vi klare det? Hvordan skulle vi overhøver klare sikroisen her? Jo, til nøyen, nøye herrens, som gjør det. Nøyen en kraft som vinner åken opp, at nettopp en av nok det godløs, og henne er verantlig og gjørende som vi akkurat har tås om, men vi lever godlig og rettvis i sin heim. Det vil si at det nøyen som hendan kraft, som vi få. Og en troblandje vi nøyene til, vi halter ofte til nøyene, hun flyter bare, men allukalt så forstander vi ikke hvor vi ikke kunne leve sikrande i visintene. Verlandjen er han at nøyene hun treita, hun treita eimjøkleika. God kjevet er hun eimjøk og nøy. Han stender dem stolt og dem dramblagt og imoter. Og men tar man eimjuk. Ja, men i her vil ikke ta en eimjuk like. Nei, nemlig.
Men hvor hever han? Kristus. Ta i han døyr fyri okkon. Så legger han sitt blå ut til okkara. Og til hans er ei mjög leitje som vi får. Nær tar vi bodja okkon. Vi Golgata. Ta får vi fæter og nøye kjeltena. Og til Og åttan to lovteker og inntekker av ødlen hæsson her, som ui hæsson ligger, så klarer du ikke at sikra i forsintene. Det såleis ui heilagjering fungerer. Grunda av frelsaren, men aktivt fra tøynar sjoj. At du byrjar at hæta syntene og flutjar til frelsaren. Bjarga mer, bjarga mer. Og hva gjør du? Du blir en fyrirgjøring sjående. Men ta det gjør du at du bodger det ved Golgata, så først du en kraft til å leve etter her nødja liv. Skulle lykke å teke en sang som etter rettvis kjørt av trygg til Kjeldan Lovsonger som fyrer sin her fyrir jokken. Vi kommer kjøtt etter.

Vi begynner å sende ikke det, vi har hørt Alex Berensen, og det var vi sendte noen. Sing om Jesu underfotla karlæk. Leaning on the everlasting arms, og det vi Alan Jackson. Wow.

Vi tar til Alan Jackson, og det var vi sannsyn om Leaning on the Everlasting Arms. Vi færer nå at høyre sangbølsen Fljoljo, og det vi sannsyn om Vi tror noe gods.

Vi tar til Olav og Halle, og til hver vi sender noen. Kjøtt kjemer Jesus, skynner vi. De kommer fra øst og vest, og til er vi Krister Sjøgren.

Vi tar til Krista Sjøgren, og til hver vi sender noen, de kommer fra øst og vest. Vi færer nå å høre Joshua Aaron, Sintja Sanchin, Because He Lives, av enskom og av hebraisk. Og han skriver selv om opptøkene av Jesus Sanchin. Heter en særlig helsen fra Joshua. Etter 2 år og 4 reising, helt åndsje okkon atter og jeg lov Sintja Gode og i Garden Tomb og i Jerusalem. Kvørst i COVID, etla terrorhøttene. Bæst nekra 400 metrar fra Damaskus-porsen. Vi kjente okkur vartar av ivernaturligar kraft etta kvölda. Vitande at vi var trytjer og Jesu örman. Og vi tutsi hermanon utanfyrre The Garden Tomb Gates. Min vogn at du vil siknaver ta du høyrer hess opptøke som innspalt beinleies etta minnesverda kvöld. Mitt i heimsins vittla bruse min innerliga vogn at du sørst Jesus, ristna fressare okkara, Messias, kongana kong, og for kjenslene av tog verileikanon, at han vær, han og at han kjemer atterkjøtt. Amen. God's

Sangbølgren Viten framførte her sangen «Jeg vil synge en sang om et signeie land» som Victor Danielsen har betalt. Nå ferdig jeg å lese en av grein som står i Sundagsplanen. Og det Moses Hansen som har skrivet, og F.I. Campbell har omsett. Vi søtter til som ånden har skjedd undan oss. Hikker du at en målning er i 100 meter fra støv, sørst du unge smalåter. Du ser flere smalåter, og du bærer holdt 30 meter bort. Men ikke før enn du stender bare 1 meter fra målningen, kan du rettelig søtte smalåtene. Og i mange 100 år har forfedre dere steget over 100 meter fra de profetiske myndene av endatøyene. Som året skyldige greier fra. De har lyset det, til dømes om endereisen Israels. Og Jerusalem som klanters evne til øtlån heimen. De har trotøy, de har livet i vånene, de har bygget, men de har ikke sett det. Jeg var i meg å si at vi er i atterlige som stendte nærkere få meter fra Guds profetiske mynd av endasøyene. Her vi søtter flere og flere smalåter. Så nekva smalåter at det ikke borster vi at tale om borsterrykkingsene. Og i Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21 greier Jesus vi ekvislion mynden fra tøyene undan at det kommer så inn. Og fer etter fer sier han, ta ut i søtja. Så vidt at

ut av tøyene nær. Bruka tøy tøyene vel. Be, arbeid og djev, og vær til reier til Jesu atkomme. Og i en og nå, og i en og egna brakta.

Vi tar de sangprøver, synes jeg sangen, ta og i tog av latter av. Nasa leie være vi lente rundt av, og til er sangeren Soon and Very Soon.

Linda Randall framførte sangen Soon and Very Soon. Vi færa nu at høyra en svenskansang, og det er vi Samuelsons. Nu ser jeg himlen.

Vi tar til Samuelsons og teva vi sendt noen «Nu ser jeg himmelen». Vi færer nå at høyre bar av lærkene, og teva vi sendt noen «Leime til der grøne fløter».

Barur alætjene framfør til her solmen. Leime til der grøne fløter. Og til Øssur Bergkammer som har gjort bæg i år og læ til henne vekra sannsjen. Nå færer vi til at høyre et løvkant i år.

Vi tar til sangen som egentlig løfseslei. Og det var vi sangkåren i Beneser, så lå røttene åtte Johannes Poulsen. Come thou long expected Jesus. Second chapter of Acts.

Av nøye gods i æret her i ære. Vi tar til Marie av lærkene sinne. En den vekra sannsjen som Øssur Bergkammer har skrivet og kjørt lærke. Og dette verda seneste lærke i sentingen i det. Jeg tar ikke til oss å lytte av vi innskjøn om herrens ryke sikning. Henta sendingen vil endesendt sunnemorgenen klokken 12 og neste mandagkveld klokken 23. Teknikere var Jekvans Hone Danielsen og jeg er Elma Haberg.

Nu kom sendingen inn til Sanger, og det Una Vivia Sikkerstøtter Nilsen som legger til rettes.

Hatta vi altså folk kommer fra seg til Olve Jakobsen. Ta neste som vi får høre Yes and Amen til Chris Tomlin. For noen annen skjønne så bjerger jeg godt meg. Ta byen i min røyse sammen ved hånden av Olvera. Og jeg minnes hvordan det kjentes det genka uten han. Og sånn, jeg har også jeg en ekvar imenske stortlige løter og minnige og opplevelser så. Så kjente jeg sånn en tomløg og umer. Det var en langsål etter omkron. Og så jeg kveldte så ber jeg vinkene med å komme via ungdomsmøte i Lutene. Og ta randet knapt opp for meg hva det var som mitt hjerte heie langs etter og i lenge tog i. Og jeg minnes at jeg hørte god sida ved meg. Velkommen heimgående. Og ta følte jeg meg for første for fullkomne. Og jeg sier til meg selv at til her i øya vera, og til tja tergod i vil vera, og i alle evig. Og jeg husker i øsne at jeg lukker mye hva ånder halte, og hva ånder huksa, og hva ånder skia, og er hun nu for en skenka møte, eller er hun nu tidsje møte Jesus. Jeg minns bare at jeg sier meg sånn, til her er skal være, og til her er følg meg hjemme. Og han sier i sannsyn om, You brought me out of darkness. You have filled me with peace. Og det gjør det godt. Han tok meg ur øske, han tok meg vekk ur min gamle e. Han bredde lunsjer, og han skapte meg av nødtjøn. Og han gav meg en sånn uforklarelig fri. Og jeg lydde fullt og fast av hans lyfter til min, til okken. Så her får jeg høre Yes and Amen til Chris Tomlin.

Her hørte vi så gjessent Amen til Chris Tomlin. Til neste lei vi får høre Where You Are, og til Leland Moring i Battle Music som synger han fram urovel, hvis hun ser stakk og rødt. Som avsagt, så gav vi mot lov 100% til Jesus for nøkken og arrens igjenne. Og han vurske så tydeligt, og jeg har mest han også så tydeligt og Jesus og arrens igjen. Jeg har opplevet en rikko av kolon tingon som kan være rett og torrforsommer og grøye fra. Men jeg kjenner jo av meg at jeg vil bare heve mer og mer av honom. Og han synger, I never known a love like this before. What can I do but fall in love with you? Og det just det. Jeg kan ikke annet enn blive pura vekk og vilja bare heve mer av Jesus. Og jeg kan ikke vente honom bætje og genga mye ved fra hans her gøsko. Lugga mykje hos jeg harst i mest i løvnån, så har jeg bare sett han i luttlån og i større verskån og i munnen løve og i løvnån til øron. Så vi får høre nå Where You Are til Leland Moring.

Her hørte vi så Where You Are til Lila Mooring. Hese sangren som vi får høre nå en til Rayan Stevenson, og øyne sangren No Matter What. Han snur seg om at nek menneske oppvaksen vi øyne trygg, her det heldig at Gud kan vende dem med bæsjen til øyne hver jeg tog, om det ikke noe gøy til han, til dømes. Og så føler jeg her etter som at jeg har mist mulighet til at jeg vil løse meg ved hånden. Men hese sangren viser også at det ikke sannløgjen. Sannløgjen at Gud han vender omgående bætje. Han elsker hvem øynstakker akkurat lukka nek, lukka mykje kvett han eller hon har gjørst, og lukka mykje kvett jeg har sagt, og lukka mykje kvett jeg har opplevd i luven noen, og så videre. Så vi dyr ødel døtrar og siner, og Gud han slipper okkon omgående lukka mykje kvett. Og hese sangren han vært Han har vært mer til store hjelp og oppmuntret ta i fortjentet mitt andre hun rønt at sagt vi med at hun har tørst ikke vært å elske. Og så gjør det. Så jeg ikke så innerlig at det som sangren også kan være omkring øren til hjelper og til oppmuntret. Så her hører vi No Matter What, Rayan Stevenson.

Her har vi et sånn No Matter What av Ryan Stevenson. Hette leie vi får høre nå et leie av Lauren Daigle, som The Rescue. Da jeg hørte denne sangen, så ble jeg utrolig rørt og takksom. Til sangren, han som en bøgnvis på fra okkara pappa til toin og til moin. Og jeg brått i sangen som velja rakte mot hjertet. Og per jeg omsettet til førest, og jeg sier, jeg høyre til teska, jeg høyre til råpa SOS. Jeg sendte en her ut å finne til i myrska som nått. Jeg vil bjerga til. Wow, hukse jeg bare. Altså, at det ikke småveis. God er fantastisk, og han høyre okkon teska, han høyre okkon råpa. Og det som så fantastisk for god er at han trøttes omgående av bjerga okkon. Så nu får vi ta höra Lauren Daigle, Rescue.

Her hørte vi så Lauren Deagle, Rescue. Den første sangren som vi hørte I sendingen var Angel Olven Jakobsen, og den sørste sangren som jeg har valgt var Øystein Angel Olven, som et trofaster og anvendig fer. Hesen Øystein Nekva var høyre høy med Jokken, og med damerne og metallige vel. Så jeg hadde en anfalter og røyner bare instrumentalt og teksteren. Og som jeg begynner ved å si I sendingene, så Olven en fantastisk tonelagere, og han har en nærværende og milde rødt, og hans sanger har vært med til en større sikning og salvelse. Sankren han snur seg om, da vi kjenner okken våg, så røyser god okken oppbatter, og han løyer okken av rette kaos. Og ja, omstøver kunne brøytes I okker av løyve, men god han brøytes ikke. Han vær, og for alltid være trofast og okker affær. Så vi tar det sørste sannsjen her, trofast og amunifær til Olven Jakobsen.

hatt jeg ved så tro faster og amunne fer til Olve Jakobsen. Hette jeg ved så interessant til hese fer og jeg til Ona Vivia. Og til sors så kjenner jeg av meg at jeg skal si ja. Du kan alltid komme til god, just som du erst. Du nøyds ikke å få imensk vidskifter og til sjolven på plass og æren. Du er at god han sender alt og vi åpner ørmen og teker i møte der, just som du erst på en nå. Og så kan du by en merkjær røys og sende vi hånden. Og jeg vannet veldig at det sannsjene som jeg har valgt her i dag, jeg har vært til oppbyggen for omkringen. Og så ikke at enda vi en verset her Salmaner 28 Herren styrke min og skjølde min og han lydde hjerte mitt og evig hjelpen tog gledes hjerte mitt og jeg skal prøve honom vi sønge min Jesus sikten til henne

Vi har sendt interessanter, og det var Ona Vivia Sikkerstøtter Nilsen, som leier sendingen til Rattis.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyvnun. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og lesur sjálf.

Undrunar god. Bøyblinar god undrunar god. Alla stegn I skriften kjem til fram. Vi skulle bara nevna tvei skriftstu her. Tu en god og I underverk innis, det vil sija underverk gjer. Solmor 76, vers 15. Han god gjer underverk og åteljan til ero. Jobb, 5. Kapittel, 19. Vers. Men Bibelen lägger och kan ena vi att vi skulle säga följtje fra Guds ondron då I taggeva vid honom äro och tryggven tja människan växer till styrna och I trunn. Och I salme 6,5, vers 3 stentor Greine fölkarna mittlon äro hans fölkarna mittlon underverk hans Ett av Jesu nøvnen eisen I ondur, stendra leso I Jesaja 96. Fyrir mongon åren søgjane arbeidde jeg og tru år sema vi einar kono som kjente så vel Bino Aritje, kono Mitchas Aritje. Heta komst av at her djinko I som og samkom. Hentan konon segir mer eina áhugaverda frasögn. Mitchalei finnst þú bersklar og la upp hjá sanatórinum og í høytölum. Bina var nekv í haun, svo hon fekk vitja hann. Hon búvi tá tjá adventistaprestinum. Tá la prestagerin tjá taimon út í Grönland í Æriskot. Allur tjallarinn var innrættavur og prestur bjóvaði Bino eitt kemar og tjallarannum. Sætni seldi adventistasamkoman hessi hús og Marius, mammabatji múin, kjepti húsinni svo ég hafi ofta séð kemari her Bino held til með að Mitchell var sjúkur. Einafir tæ Bino vera veniðan í höydalar Gjördist allur himmalen brottliga som myrskur. Hon visste att nu får jag fräckt alla komma. Hon hälsar man händer och får att bya. Fäger, tillvast att jag är så ring av liadjikt. Jag tål inte att jag svart. Vill du hjälpa mig så jag inte blev vart. Da hon var liad att bya, hällde hon att gänga. Og da et han fyrste dråpen fatl, kom alt og einun an bilur opp under liina av henne. Horen for opp, og med vår seie, og tion skulle så nian I høytalar. Ja, seie hon, og sette seg inn I bilen. Nå støtte rekne nye så kraft som hon sjoldan hei sete. Da jeg kom og nian I høytalar, stekka jeg bilerinn utanfyr høvestittnar, og Bina sa hvordan sjuklingene stod og hukte utjøkne vindegjene, spenter av vita om de måtte færa få av vitjan ut det. Hon leip oppjøkne trappenar, og får så iver til vindegja her sjuklingene stod. Men hon sa om kan bil nekra sten. Hon visste A bilerin hei ikkje haft stundra komið sér bústur, då hei måtti venda og hei var smalt. Hatta var lögi, segi hún við tei som stóð við hei. Bilerin som kom við langi horfin. Men enn meira bilsin gjördist hún, då tei undrandi spurtu, hver bilur? Við hefa stegi hér enn að góa lötu og við hefa ikkje séð nægran bil. Hon grætti þeim og svo frá hvordan hún hei bíi og hvordan hessin græs grönni bílurinn kom og tók sig upp í. Ta sværa ég ein meður til. Ég í hána meður og kenni alla bílanar í hán. Andjinn tarra hefur handan lítinn som tók ræði frá. Já, svo læs hjálpur herrin svo innan. Mitja livdi frá 1894 til 1906. En annen kona som kommer fra brøra samkommende, vi greit med fra Trimon Hentingon.
Mamma mín aftur svoinni, svo þegar við var börn var við ofta her úti og fyrir og tja abbasistir okkara som var ógift og som den og daglega livdi út í andalega saman við góti. Ett leia kvöld þegar sýstir mín var her úti, sigir abbasistir við hana þegar þær fyrir til songar. Ég veit ekki hvað við slið hefa til döfri í morgin. Þær löti sig svo. Morgnen efter, da jeg tar i oppe, klopper abbasisteren horene av vita, og så vekker man til vera. Nå ligger en stor tetsja vid ny fisk av en seie av trappestein. Seieren var okrotor, høttene var jo pia, og fiskene lå så vekkert og gjennom rundt inntje, rundt han omhetta bandet der var bunden roi. Abbasisteren gjørtest ekvelig av klæa, men hun undrest av sinti, tog brim vær i bavun støvun og i svunni hendan dægin. Hun held at hun måtte færa si at taimon takk som høtte givet hann fyrstjum. Hun gikk hús ur húsi, men ondjen hei vir til utrora og tøyskil hei ondjen givin hendan fyrstjum. Søgjene sier hendan kona mer fra tveimån tilboron som hon har opplevd av Sarepta. Jeg har jo nekvar gjort til i køkken av Sarepta, da jeg har levd her vestere. En av her, med en baden av levende våre, og vi gjør det døvran til, setter vi dere kvile og få dere drekke med Ta sier en eldre, ekvelig antall ikona som platt jeg støyla fire. Hvem skal vi ta til døvre morgen? Jeg har vært ved i fristeboksene, og jeg ikke etter. Hun var ikke mer enn Leo å si etter, ta i en lastbil og stekka i åttanfire, og inntra en av medvor som var kommet ur Estrøtene. Han sier smulande, vi var til utrådere, og finko ikkje så mykje som en størst. Ta segje evi harran, at om vi finko fisk ut det, så skulle seg repta få den størsta fisken, og komme ned hos utje. Og i lastene lå en overstor kalve, han var som en kvelor, og så skal jeg si det, at vi tøtte funnene døvra med, og kom til køyro i fristeboksene. En ære fyr høyde vi omkann visgjøre å lette opp av breie. Ta kjemme med vårt lese som og eldre konene inn. Han bærer en storan rundan ost vid reiere skorpo og i fønnensjene. Kjære så vel, sier han og leier osten av bord. Hvem er du finner ikke den osten? Spyr konen hans her av bilsen. Han la mitt ut i å køyre vennen. Sier medavren flennant, og så tok han og gav tikkene han. Jeg kunne sagt flere sovarne sjøver som vi tar å oppleve her vestere. Det nekve månner av metta, og nekve mæter krevs til levende. Men god til vi være trofaster, og ta ber til at lyte av han.

innenfor var det Walkman. Og så ble det til iPod. Og så ble det til iPhone. Og så kom snilltelefoner. Og så kom iPader. Og så kom teltler. Hvis vi så færretter til Walkman. Og en Walkman-over til hvert av Ivar Unker. Oi, syste forsmann. Og da kunne man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kunne du bedre Walkman vitter og ha øyre telefoner, og så kunne du medan du var ute, så kunne du lusta medan du gikk vi i snir Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikke 5G, ikke datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPodden, han kunne du køre til internetet, og så kunne du takke tonløk nye av iPodden. Og det var ulike snilltere enn en Walkman-over, til at en Walkman-over fyllte ofte nekk og var tunker med en iPod-aner, tar våre øynene lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nere av sin iPod. Og så kom man lustet etter utvarp-sendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, medan Holsen Klagsvik, etla Kvemansvenn gjør det. Og midt til, det var ikke 5G-net, etla lyknaden telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som podcast i stort om snur seg om ut fra tog. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av togene færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdommens 5G eller 4G. Til at utdragsendingen kommer nyr av togene telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamvøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kunne du få alt nyr av tunne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt fond. Hvis her appen her til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønne. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekker jeg også i følgen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lusta reglerlige etter, lette kan takke, bildt langt. Ja, men så kan man abonnere ut da, eller subscribe på engelskom. Gjør et halt opp på, kanskje vi skulle si av førskom. Så kan man gjøre et halt opp på til sendingene, og hver affær møteren legger en nødvendig sending ut, og utledes bildt langt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etter dagen etter, etter i vikskiftet, at sendingen er sendt, ja, men så først du øyne avmenning, øyne notifikasjon, om at nu en nytt først du kommer ut, og hvis du innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne nytt, bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer den automatisk nyr av tunne telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høver ordentlig vel. Til dem bør jeg vite via letja og en forvindelig ferie gjør den bøyplene ut som podcast. Og der kan du til dem teka alle som der er i alt det der er halvfjers. Teka nyr av telefon, og så hever du en gjør noen gang til av ødlom bøkene i bøyplene av tunne telefon. Og så kan du lagt til du så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie gjennom bøyplene om Matteus, trusker play, du bjørst ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi har langt nå lagt flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som ekotelligere er, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nok til neste til tøy. Vennende, tek du vel i møte til neste.

0: How far love you? What year for shell? The jolla matters or that year I said larva slash there. I mean, so yeah, yeah. Fight for shell, you're going to consulent up cover.
1: Yeah, yeah. Men da tok meg med at det ble så knyttet en engasjant kommet.
0: Ja, da gikk jeg det tog, og så får jeg gange her i Philadelphia. Og vi har omkring evangelius nå, så Philadelphia, og da heldte han veien, og gikk her, og da ble vi spurt om det, om jeg kunne, som var standa for tog arbeidene som det var det byrje på i Høsvøk. Hørte jeg det tog arbeid i gang til Høsvøk.
1: Ja.
0: Og vi hadde noen møter her, Sundalænen og Etten og Øyrabakke hadde vi noen døy, men det slet jeg omkant i ordet til, vil jeg si, vi var noen vaksen folk av møte ur Sundalænen. Men det var et fantastisk badnearbeid.
1: Ja.
0: Som, ja, Sonny og Maybrit Tjurus hjelte meg her da, eller hjelte meg det hjelte Daimon. Så det var fint.
1: Det spennende, yes.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så... Så stekket jeg til altså opp der, og så kom jeg inn og jeg arbeidet i Philadelphia.
1: Du er alltid mye aktiv da, du er en sang
0: om det,
1: vi at don't vel at vi er i...
0: Ja, jeg var ikke mer for aktiv i går, men tenkte jeg at jeg som talt, jeg var ikke sånn like til det da, så jeg snakker.
1: Amen.
0: Du er radioaktiv.
1: Sånn som jeg sier da.
0: Ja, ja.
1: Så Arne fra Ogjære, så skal vi spela leter. Det var en lever i Olavra Valle. Han heter Tidfotlander.

sæler er han leser, og sæl er det dig, som høyrer profetåre, og varvøyda dig, som her og jeg skriver, tog tøyen er nær, oppenberingen og trøy. Heims omfætande veverlagsstevna var i Kyoto i Japan i desembermana 1925. Her frøyingar ur öllun heimenon røyndu að få skila ímiskun som tar mettu ver neyjot að få skila. Eð tói að verksmiðu framstig menneskjans hefa eld til að røykur som kemur ur hesum verksmiðun örstkimlar natúrliga veverlegi. Hetta best ein av tæm over hans stauro og mongo trupleikon som manna atten stender anlit til anlits fyre og idea. Og som stendst av menneskjans ekno fyre lits leis og jakstran etter så nevndun framstigun. Men som søytne, ikkje einans vustu sig av vera framstig, men æsne hadde vissar auhunalegar avlægingar. Men hetta i rönd og veru ikkje annan enn tæn som skriften hefur tala fra fyndar tói. Sønasta bøtjen og i bøyblen i oppenberingen, som Johannes Apostel skriva i etter bøynløyes oppenbering fra Jesus sjálfun ut i øyne Patmos og i Egeara hevanan, rør fram under at hetta som vi trutja og høyra i det, tær fyrstu verkinir som skriften nævner det. Høyr hvað skriften sier. Tríingrin av jörene brendist upp. Tríingrin av tröfunum brendist upp. Og allt grönt græs brendist upp. Ta vær öns og størst og brennande fjall kasta i hef. Og tríingrin av hefunum vær blöv. Tríingrin av hinn lífandi skapninginum som í hafun og vör og dói og tríingrin av skipunum gekk vurstur. Ta fall nýr af himlistaust jötna brennandi som kindil, hon fall að tríingin af avunum og af vatnskjeldunar. Tríingrin af sólinni var raktur og tríingrin af mananum og tríingrin af stjötnunum, svo að tríingrin af tæmun var myrkur. Dævri misti tríingin av jósisunum, somulogis notin. Og hatta lausa vid og uppenberingin 8. Kapitel og fra versna 6 til 12. Ta ver profetiska guddoms åre einasti avveringar luvur og jóai og folk mettu hetta vera pura bústu vi. Men i det saunast vysinda menn til hans rastevner fyrir og ræmasta alvara at avvera om en heimsomfætande vannlokko så at dalkingin kan vera stekka bægi á hefi og i rymdini og á landi. Tu og ég få kanska ikkje gjørsta stóra vi hetta alvarsmál, men átt kunna við gera. Og það et lurte etter tog som god til å tale til okkar og i søgne profetiske år. Ikke øynans om det som for å hente av søgneste døv om vi vudjande hese gjør, men ikke minst om det bjergjengar atlan, som han hever sett i versk og gjøgne Jesus Kristus fyrir kvann, einstakan av okkon. Tøy her af fold ikke okkar av verande sted. Tøy for Jesus under, at gjere okkun stæ til røyar, at gjere okkun som skriften sigur, og i Hebreera brann 12:28, at røyke som ikkje kan vera rist.